0: men herren på guitar her, det var selvfølgelig Mark Knopfler, og sammen med resten af Dire Straits fik du her Sultans of Swing.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Klokken er 11 minutter over 9. Lige om lidt skal vi kigge ned i vores naturkalender og høre lidt om de autonome frøspredere. Glæder til det.